政策，新版买卡开放申请，民众不必急着更换。新闻报告完毕。Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: 战争结束以后，北婆罗洲慢慢恢复平静。经历过战争的人，比任何人都更加明白，和平从来不是理所当然。人们也开始思考，北婆罗洲接下来将走向哪里。
1: Di Sabah juga berlangsung istiadat berangkat pulang GAMNO British yang akhir, Sir William Good, menutupkan riwayat pemerintahan British dan syarikat perdagangan North Borneo semenjak tahun 1878, membuka lembaran baru sejarah Sabah, sejarah merdeka menerusi Malaysia.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

16 September, Sepusiam nampuk telu ngeruo masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

16 September, Sepu Siam nampuk telur ngeruah masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Aku Fira Sakul kata Muhammad Fazrin. Lagu yang berpenaku oleh penyanyi ni SM Sopian. Lagu penyanyi ni penyanyi pan sebenarnya ni SM Sopian. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkalesiran sama alap bana minggu-minggu jutungan dinakan. Mudah-mudahan semimon diam kedan sihat perian alap ko dayak atai. Okey, jadi business ko betul tu. Kami on segmen bis on air orang ni business. Jadi itu tu lebih tak anulah yang tu kilo kami lah berkilo usak-usak kau bata muat lagu pernah tangis nampak aku bata kok cerita ke itu tak TikTok usak untuk semua usahawan kok Diki kesedong jadi antara bis you know antara usak yang boleh buat bi you know muat usak aiskrim Malaysia. Kau pedagang pedagang aiskrim Malaysia. Jadi dau-dau kau aiskrim tu, aiskrim Malaysia tu rego ni bau 20 sen, 30 sen. Betiru RM1 no dinakan. Sebab kos saralum itu betiru ai no menik. Jadi eno rego ni bagi. Jadi usak tu sebana ni boleh menebangan ajomo yang akan muat usak sedong atau pendiki ngai ko cuma sekadar hobi ko tapi pan sebagai dikau sumber pendapatan jadi bahan-bahan ni ke bahan-bahan untuk muat aiskrim tu pan rojo sanang ko plastik aiskrim susu pekat kok susu cair perisa ikolah kok barangan-barangan yang perlu ice book atau pan freezer jadi dinakan boleh muat promosi tak kawasan tungan bitemban kok antara media sosial kok bertiru musim-musim viral tu jadi sebenarnya ni muat aiskrim tu kok aiskrim Malaysia tu orang ni pan aiskrim Malaysia sempangan law Malaysia tu boku okey bisnes adiki untuk semimon lebih-lebih lagi amun peranak cuti ko alah ku bana aiskrim tu dinakan jadi band community didiri ono community community peniaga aiskrim Malaysia jadi dinakan boleh ngendak tak patch ni boleh terjadi boleh terjadi bian tu tempahan catering ko nolah alap kok jadi sen-sen ingin ngendak yang tu aiskrim Malaysia tu kok boleh ngendak tak community peniaga aiskrim Malaysia tak eno warna biru ni boleh tati teruk band boleh ngendak community pian sekongsi-kongsi lah ilmu meko antara itu antara perkongsian untuk muat usaha Diki kok sedong untuk semimon dinakan tiba-tiba idea lah muan idea kok boleh pan ngendak yang tu itu tu sebenarnya ni boleh ngendak tabangan luar tak kerajaan tak bagian F&B kekanan food and beverage okay. Untuk mendaftar kok nutan SOP amun ingin muat usaha lebih lagi oyo begi kok insyaallah dinakan antara perkongsian untuk bis on air ti kemuap tu jadi sambung ti lagi kok lagu-lagu dayagan berdayak tak kemuap tu kok lagu Rusdi Ali alap no tantu kok DJ Dit syurga tempat nu kasih Mijan Nasir sama-sama ti kalian tak siran sama alap bana.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Kansen Alondomam salam lesha madani. Reno ringo homyun ahon pamahunan pasukuanku yardirin. Pahulu aho kasih bonsoi. Pampiratan rapan siluluman pun kengketahan nu pamahunan. M.E. nomu peramtalu akasi prayus asauk pahayaman nasional. Rakyat rapamahunan itu akasi prayus amirot rapan siluluman ondo nasauk rapun kengketahan nu pamahunan sumuku rakansayan amrayus ataho. Raho ini li pinasukunu timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi am Datuk Seri Fadila Yusuf mayar rahu pinavatik nilo ra Facebook nilo si hahama mayur pengapuan ra oro Malaysia ra oro itu. Datuk Seri Zahid Nambala oro Malaysia ngivit ra ritaka amahuang rakeng katahan nu pamahunan intora pansi luluman nu rakyat ondo intora nasalinut bansa agama am kaulayan. Liwarahino Datuk Seri Fadila Nambala pokot nuhuang nambal ra Malaysia sumuhut ra babal na pongo ini aura parandian Malaysia 1963 ME nomo perantalu rayu suhuton am uman unda pasauk ra Sabah Sarawak nan turun ra intok akasi bonsoi ra sejarah am oro matong nu Malaysia. Menteri ra kopisan Perdana Menteri Sabah Sarawak Datuk Mustafa Sakmut mayar rahu pinasuku no mayor pengapuan ra orang Malaysia Nambala ME nomo peramtalu kasih prayus kakaton asauk ra pahayaman nasional. Lakau hinotoron no merandan ra pokot Nambala na Malaysia sumuku ra kahayahan nu rakyat. Rahuno babal inu manu perintah madani ondo sumuhut ra babal na pongo iniau ra ME nomo peramtalu merandan ra hak am kakasipan nu Sabah membayar ra Sarawak rayus alungin mayara perlembagaan Malaysia. Kukula babala kasip inuma mayara eme nomo pramtalu yohino pengiyawan nasungkait pemeruangan rekrusi parlimen Sabah Sarawak memarandan rapakitakan nu rakyat Borneo untobon rendalum nu keputusan mayo nu pamahunan. Menteri Pantatalanan Rendalum Negeri yang Belanja Nu Vaya Datuk Armizan Muhammad Ali mayar rahu pinavatik nu Facebook Nambala ME nomo pramtalu ika ihondok kelawo liwas nu perlembagaan Malaysia nasau. Intorahino Datuk Armizan nakitak agawin nu nasungkait tumutun bonsoi pangapuan ra oro Malaysia mamahuang rayus rebabal naungo ini ora perandian Malaysia ra artikel balu ME nomo pramtalu. Babal pinavatik ra artikel hinili nambala ra tanggungjawab kawin nu nasungkait undo nangia ora perandian hinili pat ambal ra persekutuan Malaysia. ME nomo peramtalu penuh atau talaya makunon asau kera surat beranak nu persekutuan Malaysia. Oro Malaysia nangibit rakyat amahuang rapang kiralanan pembalan dan rondo pembahunan amnam turung nu Sabah rendalum nu persekutuan Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedik Nambala pansiluman nu rakyat nu Sabah undo sino nasalinut bangsa agama mkolayan asau kera pun kengkatahan nu negeri. Intorahino pahan saya nam pansiluman hino akasip rayus piroton amalungin. Datu Iwan napasukur rahu inili rapat nu sembahyang pengapuan ra orang Malaysia 2026 ra pinampang. Nasuangan ra negeri itu kini tak matong amparamai pengapuan ra orang Malaysia unda uman ra pusur konvensyen antarabangsa Sabah ra kota Kinabalu ra Londom itu. Menteri Penambuluyan Kaulayan Nam Liwung Nukinayano, Datu Jeffrey Arifin Nambala, pengapuan ondo uman, angimun rajam kawalu ra Londom, suai intor amparamai ra oro Malaysia, yo pono amirot rapan siluluman nurayat. Tambului mayo matong ra Londom itu, yang di petua negeri Sabah, Tun Musa Aman Amanduno, Tun Topuan Haja Farida Tusin. Popornor liukupeo aho rakasi bonsoi. Pampiratan rapan siluluman pun kengkatahan nu pamahunan. ME nomo peramtalu akasip rayus asau pahayaman nasional. Ini nepo pernu ahu nu pamahunan terasa ba BFMK salulaan rahumurun. Ahu ini likin maslaho ri Sharon Raymond. Kansayan am salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Soul.
1: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Melayu bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Paparam ono maribulan sila kasiam 1964. Dewintok matang, namirangan kararondok pamagunan, yagin di Malaysia. Padra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Am Sarawak, pinasimpung kalom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salah karondok tetunungan ayuk, Kak Pulanur Pirot, Ikang Am Togong Takau, Kosen Ramamagun Malaysia. Kabaluranan suara bulu, kaulayan amugama, Kak Itakau Rayus Magapaya. Kan saya para mayra orang Malaysia, antara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinun Soyo Kawinu Rakyat Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Inintaran Nahondo Pondara Longon Kakaton Pat Ambaca Rarukun Negara Malaysia.

Paparam ano maribulan si Rakasiam, 1964. Dalintok matang, namirangan karondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Orang Malaysia salah karondok tetunungan ayuk, kak pulanur pirot, ikang am tobong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakaw rayus mapapaya. Kansayan na para mahera orang Malaysia, antara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Tapi dekau kami senang de tertuang kemana kita senang. Tapi Malaysia, tada Malaysia kemana kayu? Anu hinam bawa kenapa? Am de bapa yang nanti mindat tokau de kepaputan. Maginaw to kapasan man tadi yang amat berhormat Laguan Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kapihandat dat pamaramayan ti tada Malaysia anam na padam tolu. Inambo da bayan aditi kapanaw kakalat kapanaw at kapamaramayan tada Malaysia dat miti lombus i TV 1. Ada mantok komendan. Apa gulu dila? Ponsiko kemana kayu? Pentanu do kasalimbahan diti.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Tapi kau ingkan ha pasan manta di Luguan Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kapihandat dat pemaramayan tada Malaysia. Ini nakapanaw dahil i Borneo Convention Center Kuching Sarawak. Baik nanti kena waktu kau ti pason di Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor kapihandat titi tada Malaysia.